0: 23 августа.
1: Августа.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: 23 августа.
1: Августа.
2: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.

0: 23
1: августа. Августа.
2: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: 23
1: августа.
2: Августа.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задави.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 23.
3: 23.
2: Августа.
1: Августа.
4: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: 23
1: августа.
2: Августа.
3: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: 23.
3: 23.
2: Августа.
1: Августа.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 24.
1: 24.
5: Августа.
3: Августа.
6: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислі подай і братолюбі пошли.